0: oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi, u Zaječaru danas pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Sutra promenjivo oblačno, minimalna oko 18, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Gradska uprava grada Zaječara izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Zaječara. Zahtev za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Zaječara, mogu podneti Gradskoj upravi grada od 7.30 do 15.30 svakog radnog dana i u neradne dane od 9 do 13 sati, najkasnije do dana zaključenja spiska 9. oktobra ove godine u 24 sata. Sednica Gradskog veća 21. po redu održana je juče u Velikoj sali Skupštine grada Zaječara. Gradski većnici su između ostalog usvojili i nacrt odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za ovu godinu sa drugom izmenom kadrovskog plana za 2026. Nacrt odluke o usvajanju plana detaljne regulacije za izgradnju hibridne elektrane Vida Power sa izgradnjom sistema za skladištenje električne energije na teritoriji grada Zaječara, katastarske opštine Glogovica, Dubočane, Mala Jasikova i Koprivnica, kao i nacrta odluke o izmeni odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije grada Zaječara. Sednica Skupštine grada Zaječara četvrta po redu zakazana je za utorak 15. septembar. Na dnevnom redu sednice između ostalog i izbor članova verifikacionog odbora, razmatranje izveštaja o dodeli mandata odborniku Skupštine grada Zaječara nakon prestanka mandata odbornice pre isteka vremena, kao i potvrđivanje mandata odborniku Skupštine grada. Također na dnevnom redu sednice i predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u Hajduk Veljkovoj ulici broj 136 u Zaječaru iz javne svojine grada prikupljanjem pismenih ponuda, predlog odluke o osvajanju samoinicijativnog predloga projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada, predlog odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zaječara, kao i predlog odluke o upravljanju, zaštiti i održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zaječara. U amfiteatru Zdravstvenog centra Zaječar danas će biti održan nacionalni akreditovani seminar Karcinomi grlića materice, savremeni aspekti prevencije i lečenja. Predavači će biti profesor dr. Vesna Kesić, docent dr. Lazar Neljković, asistent dr. Jelena Štulić, dr. Mirko Trajilović i primarius dr. Vera Najdanović-Mandić. Završni događaj u okviru projekta unapređenja stočarske proizvodnje i kvaliteta poljoprivrednog zemljišta koji je grad Zaječar realizovao u saradnji sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca održan je juče u Velikoj sali Skupštine grada. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović, koji je pozdravio sve učesnike i istakao značaj realizacije ovakvih projekata koji pružaju konkretnu podršku lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i doprinose unapređenju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada. Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će do 15 sati biti potrošači u Lenjinovoj, Bihaćkoj, Nušićevoj, ulici Maksima Gorkog i delovima Čupićeve i Bratujevačke ulice. Bez vode će biti i ulice Stevana Mokranjca, Skerlićeva, Marka Kraljevića, Mostarska, ulica Dostojevskog i Železnička. Slušali ste Ritam mog grada, o ovim i ostalim aktualnim temama detaljnije na radiomagnum.rs.
2: Stanje na putevima.
1: Vodi računa o tome kako voziš. Vozač u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju, ali kao i svakog petka i pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Zbog radova na izgradnji monobloka u zoni kružnog toka na kraku ulice Ljube Nešića i kraku Trga oslobođenja, privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila i tako će biti do 18. septembra. Tokom trajanja radova saobraćaj je preusmeren, što je i obeleženo saobraćajnom signalizacijom. Zbog zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i Kursulinom do bulevara doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen od 14. septembra pa sve do 20. oktobra. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio Magnum, Magnum. Leto nije kompletno bez dobre muzike.
0: Magnum Radio.

0: Radio Magnum. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Kažu meteorolozi, u Zaječaru danas pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Sutra promenjivo oblačno, minimalna oko 18, najviša dnevna temperatura 26 stepeni.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada. Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Na osnovu zakona o jedinstvenom biračkom spisku, Gradska uprava grada Zaječara izlaže na uvid deo jedinstvenog biračkog spiska za područje grada Zaječara. Zahtev za promene u delu jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji grada Zaječara, mogu podneti Gradskoj upravi grada od 7.30 do 15.30 svakog radnog dana i u neradne dane od 9 do 13 sati, najkasnije do dana zaključenja spiska 9. oktobra ove godine. Godine u 24 sata. Sednica Gradskog veća 21. po redu održana je juče u Velikoj sali Skupštine grada Zaječara. Gradski većnici su između ostalog usvojili i nacrt odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za ovu godinu sa drugom izmenom kadrovskog plana za 2026. Nacrt odluke o usvajanju plana detaljne regulacije za izgradnju hibridne elektrane Vida Power sa izgradnjom sistema za skladištenje električne energije na teritoriji grada Zaječara, katastarske opštine Glogovica, Dubočane, Mala Jasikova i Koprivnica, kao i nacrta odluke o izmeni odluke o obrazovanju štaba za vanredne situacije grada Zaječara. Sednica Skupštine grada Zaječara četvrta po redu zakazana je za utorak 15. septembar. Na dnevnom redu sednice između ostalog i izbor članova verifikacionog odbora, razmatranje izveštaja o dodeli mandata odborniku Skupštine grada Zaječara nakon prestanka mandata odbornice pre isteka vremena, kao i potvrđivanje mandata odborniku Skupštine grada. Također na dnevnom redu sednice i predlog odluke o otuđenju nepokretnosti u Hajduk Veljkovoj ulici broj 136 u Zaječaru iz javne svojine grada prikupljanjem pismenih ponuda, predlog odluke o osvajanju samoinicijativnog predloga projekta javno-privatnog partnerstva za obavljanje komunalne delatnosti za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada, predlog odluke o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica na teritoriji grada Zaječara, kao i predlog odluke o upravljanju, zaštiti i održavanju opštinskih puteva, ulica i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Zaječara. U amfiteatru Zdravstvenog centra Zaječar danas će biti održan nacionalni akreditovani seminar Karcinomi grlića materice, savremeni aspekti prevencije i lečenja. Predavači će biti profesor dr. Vesna Kesić, docent dr. Lazar Neljković, asistent dr. Jelena Štulić, dr. Mirko Trajilović i primarius dr. Vera Najdanović-Mandić. Završni događaj u okviru projekta unapređenja stočarske proizvodnje i kvaliteta poljoprivrednog zemljišta koji je grad Zaječar realizovao u saradnji sa Institutom za krmno bilje iz Kruševca održan je juče u Velikoj sali Skupštine grada. Prisutnima se obratio i gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović, koji je pozdravio sve učesnike i istakao značaj realizacije ovakvih projekata koji pružaju konkretnu podršku lokalnim poljoprivrednim proizvođačima i doprinose unapređenju poljoprivredne proizvodnje na teritoriji grada. Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će do 15 sati biti potrošači u Lenjinovoj, Bihaćkoj, Nušićevoj, ulici Maksima Gorkog i delovima Čupićeve i Bratujevačke ulice. Bez vode će biti i ulice Stevana Mokranjca, Skerlićeva, Marka Kraljevića, Mostarska, ulica Dostojevskog i Železnička. Slušali ste Ritam mog grada. O ovim i ostalim aktualnim temama detaljnije na radiomagnum.rs.
0: Stanje na putevima.
1: Vodi računa o tome kako voziš. Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju, ali kao i svakog petka i pojačan intenzitet saobraćaja. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Zbog radova na izgradnji monobloka u zoni kružnog toka na kraku ulice Ljube Nešića i kraku Trga Oslobođenja, privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila i tako će biti do 18. septembra. Tokom trajanja radova saobraćaj je preusmeren, što je i obeleženo saobraćajnom signalizacijom. Zbog Novog radova na rekonstrukciji ulice privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i Kursulinom do bulevara doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen od 14. septembra pa sve do 20. oktobra. Vodi račun o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima. Radio Magnum.